0: Metodo Maximum.
1: Chitovina Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 7-7. Само хитовий.